0: malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Andrijevica. Želim vam lijep i uspješan početak dana i da ostvarite sve ono što ste planirali. Danas je petak, drugi dan oktobra i pred nama je još jedno druženje uz najvažnije informacije, aktuelne teme i naravno dobru muziku. A prije svega da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, danas će biti sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama i duž riječnih tokova moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 16 do 28 stepeni. A jutro u našem gradu osjetno hladnije, trenutna temperatura je 0 stepeni, minimalna je jutros bila minus 1, a maksimalna juče 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Ostanite uz nas, ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Olja Đukić i Velibor Bacanović, želim vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca mom. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja,

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

Javljamo se iz studija Radija Andrijevica u nastavku jutarnjeg programa Centralni naslovi dnevnih novina dan. Evropa vjeruje da će Crna Gora biti članica Evropske unije, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos. Slijedi posljednja dionica, cilj je na vidiku. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je na ministarskom sastanku u Pržnom da se sredinom mjeseca očekuje zatvaranje još nekoliko poglavlja. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman o sporovima i predpristupnom programu Podgorice na putu u EU. Hrvatska od Crne Gore potražuje 2,7 milijardi dolara.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 2. oktobra.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 2. oktobra.

U ovom uključenju govorimo o podmlađivanju ljekarskog kadra u kliničko-bolničkom centru Berane. Naime, KBC Berane od juče je bogatiji za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Ugovore sa ovom zdravstvenom ustanovom potpisali su budući specijalisti opšte hirurgije, neurologije, interne medicine, ortopedije, radiologije i ORL, koji poručuju da im je cilj da se nakon završetka specijalizacije vrate u Berane i svoje znanje i iskustvo stave u službu građana sjevera Crne Gore. Tim povodom u KBC Berane organizovana je svečanost na kojoj je mladim ljekarima dobrodošlicu poželio direktor ustanove dr. Milorad Magdalinić. Uz želje za uspjeh tokom specijalizacije i budućeg rada, Magdalinić je kazao da KBC Berane posljednjih godina kontinuirano radi na jačanju kadrovskih kapaciteta. Kada sam 2021. godine preuzeo upravljanje opštom bolnicom Berane, imali smo 59 ljekara, dok ih danas imamo 89 koji stalno rade u ustanovi, kao i 24 ljekara koji su angažovani po osnovu dopunskog rada iz eminentnih zdravstvenih ustanova iz zemlje i regiona, kazao je Magdalinić. Prema njegovim riječima, KBC Berane postaje sve afirmativnija i primamljivija sredina za mlade ljekare, što potvrđuje i činjenica da je 7 mladih doktora ove godine izabralo da zasnuje radni odnos u toj ustanovi. Naš cilj je da u narednom periodu dodatno pojačamo kadar kako bi pacijenti, tako reći na kućnom pragu, imali potrebnu zdravstvenu zaštitu, istakao je direktor KBC Berane. Trenutno se, kako je naveo, na stručnom osposobljavanju nalazi 38 ljekara, 36 na osnovnim specijalizacijama i dvoje na subspecijalizaciji. Pored značajnih ulaganja u infrastrukturu i opremu, vodimo računa o kadrovima. Nastojimo da što više mladih ljekara zadržimo u Beranama, jer su oni budućnost naše zdravstvene ustanove i neko ko će nas zamijeniti u narednom periodu. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i subspecijalističkih usavršavanja do kraja godine, dok će se posebno tokom naredne godine vratiti značajan broj ljekara i završiti specijalizacije. Povratkom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad. Oni će imati priliku za uže stručno usavršavanje, čime ćemo popuniti nedostajuće kadrove, posebno subspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore, poručio je Magdalinić. Govoreći o razvoju KBC Berane, direktor je kazao da su za ovu zdravstvenu ustanovu planirani novi projekti ukupne vrijednosti oko 5 miliona eura. Među njima su izgradnja objekta za hiperbaričnu medicinu i nabavka hiperbarične komore, kao i rekonstrukcija operacionih sala. Berane bi, prema riječima doktora Magdalinića, trebalo da bude uz bolnicu Meljine jedina zdravstvena ustanova u javnom zdravstvenom sistemu Crne Gore koja će imati hiperbaričnu komoru. U pripremi je tender za izgradnju nove zgrade urgentnog centra koja će imati dnevnu bolnicu i veći prostor za laboratoriju. U nastavku ovog uključenja smo i dalje u ovoj važnoj oblasti, a to je zdravlje, govorimo i o respiratornim infekcijama i na koji način se prenose. Promjenjivo jesenje vrijeme pogoduje pojavi respiratornih infekcija. Iz Instituta za javno zdravlje navode da je trenutna epidemiološka situacija mirna, dok se u Podgoričkom domu zdravlja posljednjih dana bilježi veći broj pacijenata sa simptomima prehlade, prenosi RTV Podgorica.
Ljekari podsjećaju na značaj prevencije zdravih životnih navika i vakcinacije protiv sezonskog gripa. Grip se najčešće prenosi kapljicama prilikom kašljanja, kijanja i glasnog govora, naročito u bliskom, direktnom kontaktu. Može se prenijeti i indirektnim putem preko svježe kontaminiranih površina. Prenosi se praktično onim respiratornim kapljicama, kapljičnim putem vazduha i to najčešće prilikom kijanja, kašljanja, glasnog govora u nekom bliskom direktnom kontaktu. Također može se prenijeti iako imamo indirektni kontakt, ali preko nekih svježih kontaminiranih površina, navela je doktorka Marija Božović iz Instituta za javno zdravlje. Ljekari savjetuju redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija i fizičku aktivnost kada vremenski uslovi to dozvole. Podsjećaju i da antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku dok se kao dodatna zaštita preporučuje vakcinacija protiv sezonskog gripa.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojičić Andrijevica organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra od 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi. Marijan Bakić, novi je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje, saznaju vijesti. Prema istim informacijama, vlada ga je na tu poziciju imenovala na sjednici. Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samrčiću mandat ističe 5. oktobra. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu, uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječijeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa 2 kule i 4 tobogana, samostojeću ljuljašku, 2 njihalice, 3 klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Večeras od 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donio je program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 0 stepeni. Minimalna jutros bila -1, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevica organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra od 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi. Marijan Bakić, novi je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje, saznaju vijesti. Prema istim informacijama, vlada ga je na tu poziciju imenovala na sjednici. Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samrčiću mandat ističe 5. oktobra. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu, uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječijeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i 4 tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, 3 klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće sertifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Večeras od 19 časova biće izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donio je program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktora Džemajla Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 0 stepeni. Minimalna jutros bila minus 1, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet," odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte," odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji," reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije dobro da izlažem svoj život opasnostima," reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak," reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori," čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bije iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet," prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo," vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo. Možda želi da ga proglasimo za cara?" "Zašto da ga proglasimo? Taman posla. Sad da nam on naređuje da radimo šta on bude htio. Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan."
Pa čime nisi zadovoljan, čudili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

0: najbolje mesto u prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Osnovna škola Bajo Jović iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10.30. Marijan Bakić Novi, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevice ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti Arts Festival u Beranama još danas. Lutovac, svi najavljeni projekti bit će realizovani, nema straha oko euromodela. Spajić, euromodel, priprema Crnu Goru za ulazak u Europsku uniju. Danas otvaranje Nacionalnog koordinacionog centra granične policije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Osnovna škola Bajo Jović iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica.
2: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra u 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Naručbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak za male nabavke za obnovu dječjeg igrališta, procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Svi najavljeni projekti opštine Berane biće realizovani jer su sredstva za njih obezbijeđena, dok su pomjeranja rokova posljedica zakonskih i tenderskih procedura, poručuje predsjednik te opštine Đole Lutovac. On je, gostujući u emisiji Mreža na televiziji Crne Gore, upitan da prokomentariše kritike opozicije da je realizovan mali procenat kapitalnog budžeta i da brojni najavljeni projekti nijesu počeli, istakao da takve tvrdnje ne prikazuju stvarno stanje. Lutovac je objasnio da se više projekata nalazi u fazi realizacije, ali se kao završni vode tek kada radovi budu okončani i plaćeni. Do kraja godine imaćemo realizaciju mnogo većeg dijela najavljenih projekata. Pojedine stvari čekaju zbog zakonskih procedura i ničeg drugog, rekao je Lutovac. On je naveo da je ove godine novi zakon koji se odnosi na izgradnju objekata zahtijeva usklađivanje projekata, nove ugovore i rokove sa projektantima, zbog čega su pomjerene i tenderske procedure kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. To su objektivne okolnosti i nema razloga za brigu kada je u pitanju realizacija projekata koje smo najavili. Za svaki od njih obezbijeđen je novac kroz lokalni ili državni budžet, poručio je Lutovac. Na pitanje da prokomentariše euromodel, Lutovac je poručio da nema razloga za strah da bi najavljene promjene u modelu finansiranja mogle ugroziti funkcionisanje lokalne samouprave, navodeći da je sa predstavnicima vlade razgovarano o mogućim kompenzacionim mjerama za opštine na sjeveru. On je kazao da su predsjednici opština o najavljenom euromodelu razgovarali sa premijerom i da je zajednički zaključak da će, ukoliko dođe do manjih izdvajanja za sjeverne opštine, biti pronađen način da se taj nedostatak nadomjesti. Prema njegovim riječima dobijena su i uvjerenja da će egalizacioni fond, koji značajno utiče na budžete sjevernih opština, imati dodatno punjenje. Vjerujem da nema straha. Ukoliko bude nekih manjkova, naći će se način da se oni nadomjeste. Zbog toga smatram da je preuranjeno govoriti o posljedicama dok ne dobijemo definitivna rješenja, rekao je Lutovac.
1: Govoreći o autobuskoj stanici, čije otvaranje bilo najavljeno za kraj avgusta, Lutovac je kazao da je jedan od tendera propao zbog nezainteresovanosti izvođača. Unutrašnje opremanje je, kako je naveo, završeno, dok je u toku spoljno uređenje objekta. Nakon toga trebalo bi da uslijedi izgradnja nadstrešnice. Prema njegovim riječima utvrđeno je da postojeća nadstrešnica nije statički odgovarajuća i da ne ispunjava potrebne uslove. Čim se ti radovi završe, stvorit će se uslovi za zvanično otvaranje autobuske stanice. Najvažnije je da objekat bude bezbjedan i da budu ispoštovane sve zakonske procedure, kazao je Lutovac. Podsjetio je da se druga faza obalo utvrde financira iz kredita Svjetske banke, a nosilac projekta je Ministarstvo poljoprivrede. Lutovac je istakao da opština ima dobru komunikaciju sa ministarstvom, Svjetskom bankom i jedinicom za implementaciju projekta, dok su dodatno vrijeme zahtijevale procedure Svjetske banke. Izvođači su umeđu vremenu obezbijedili ono što je od njih traženo, a ugovor im je prije nekoliko dana dostavljen na potpisivanje. Vjerujem da ćemo vrlo brzo krenuti sa izgradnjom druge faze obalo utvrde, rekao je Lutovac, ne želeći da precizira tačan rok. On je ocijenio da je obalo utvrda jedan od najljepših projekata realizovanih u Beranama u prethodnom periodu i najavio nastavak radova kroz drugu fazu. Lutovac je najavio i dodatno ulaganje u sport, navodeći da je saglasan sa ocjenom anketiranih sugrađana da su dosadašnja izdvajanja bila nedovoljna. Budžet za sport prošle godine povećan je za 50%, a plan je da ove godine bude dodatno povećan za isti procenat. Sport će nam u narednom periodu biti u fokusu. Sportovi su skupi i potrebno je više novca kako bi se na kvalitetan način ostvarivali rezultati, rekao je Lutovac. Odgovarajući na pitanje anketirani sugrađano o aerodromu u Beranama, Lutovac je kazao da je riječ o temi o kojoj su godinama govorili i zbog koje su građani postali nepovjerljivi. Opština Berana je započela određene aktivnosti kada je riječ o aerodromu, ali sve je još u fazi izrade. Ne želimo da izlazimo pred javnost dok ne budemo imali nešto konkretno da kažemo građanima, istakao je Lutovac. Lutovac je demantovao priče da je zemljište koje je kompanija Lidl kupila u Beranama preprodato lokalnim investitorima i da bi na toj lokaciji trebalo da budu građene stambene zgrade. To su potpuno ulične priče i nemaju veze sa realnošću. Lidl ostaje pri toj investiciji i imamo redovnu komunikaciju sa njihovim predstavnicima. Kako je objasnio, kompanija ima poslovnu politiku prema kojoj želi da istovremeno otvori objekte na više lokacija u Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže, pitanje logističkog centra u Podgorici, kao i još nekoliko lokacija, ostaje dio procesa koji kompanija treba da riješi. Što se Berana tiče, imaju čistu lokaciju i kupoprodaja je završena. Što se nas tiče, mogu da počnu sa gradnjom, naveo je Lutovac.

0: Premijer Milojko Spajić poručio je da je euromodel osmišljen kako bi Crna Gora spremno dočekala ulazak u Evropsku uniju 2028. godine, ističući da je cilj da građani ostanu u zemlji, da se oni koji su otišli vrate i da žive po standardu razvijene Evrope.
1: Naša politika se ne bazira na obećanjima, već na konkretnim rezultatima i boljem životnom standardu za sve građane, kazao je Spajić. On je naveo da su prethodne reforme dale ključne smjernice za nastavak kroz euromodel, koji je, kako je istakao, kreiran kao priprema za članstvo Crne Gore u EU.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas sa crnogorskim zvaničnicima otvara novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da nacionalni koordinacioni centar predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine i da će je podržati na tom putu.
1: Ona je na konferenciji za novinara u Podgorici nakon razgovora sa Spajićem kazala da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama i da je sada pred završnom dionicom pristupnih pregovora. Mi vjerujemo u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. i pružit ćemo vam podršku cijelim putem. Možete da računate na nas, poručila je von der Leyen.

0: nastavku dnevnika raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet," odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte," odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji," reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije dobro da izlažem svoj život opasnostima," reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak," reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori," čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bija iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet," prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo," vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo." "Možda želi da ga proglasimo za cara?" "Zašto da ga proglasimo? Taman posla. Zar da nam on naređuje da radimo šta on bude htio? Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan.
Pa čime nisi zadovoljan, čudili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Osnovna škola Bajo Jović iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10.30. Marijan Bakić Novi, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevice ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti Arts Festival u Beranama još danas. Lutovac, svi najavljeni projekti bit će realizovani, nema straha oko euromodela. Spajić, euromodel, priprema Crnu Goru za ulazak u Evropsku uniju. Danas otvaranje Nacionalnog koordinacionog centra granične policije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Osnovna škola Bajo Jović iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10 sati i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić, turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, hotela Komovi i opštine Andrijevica.
2: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra u 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak za male nabavke za obnovu dječjeg igrališta, procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Svi najavljeni projekti opštine Berane biće realizovani jer su sredstva za njih obezbjeđena, dok su pomjeranja rokova posljedica zakonskih i tenderskih procedura, poručuje predsjednik te opštine Đole Lutovac. On je, gostujući u emisiji Mreža na televiziji Crne Gore, upitan da prokomentariše kritike opozicije da je realizovan mali procenat kapitalnog budžeta i da brojni najavljeni projekti nijesu počeli, istakao da takve tvrdnje ne prikazuju stvarno stanje. Lutovac je objasnio da se više projekata nalazi u fazi realizacije, ali se kao završni vode tek kada radovi budu okončani i plaćeni. Do kraja godine imaćemo realizaciju mnogo većeg dijela najavljenih projekata. Pojedine stvari čekaju zbog zakonskih procedura i ničeg drugog, rekao je Lutovac. On je naveo da je ove godine novi zakon koji se odnosi na izgradnju objekata zahtijeva usklađivanje projekata, nove ugovore i rokove sa projektantima, zbog čega su pomjerene i tenderske procedure kako na lokalnom tako i na državnom nivou. To su objektivne okolnosti i nema razloga za brigu kada je u pitanju realizacija projekata koje smo najavili. Za svaki od njih obezbijeđen je novac kroz lokalni ili državni budžet, poručio je Lutovac. Na pitanje da prokomentariše euromodel, Lutovac je poručio da nema razloga za strah da bi najavljene promjene u modelu finansiranja mogle ugroziti funkcionisanje lokalne samouprave, navodeći da je sa predstavnicima vlade razgovarano o mogućim kompenzacionim mjerama za opštine na sjeveru. On je kazao da su predsjednici opština o najavljenom euromodelu razgovarali sa premijerom i da je zajednički zaključak da će, ukoliko dođe do manjih izdvajanja za sjeverne opštine, biti pronađen način da se taj nedostatak nadomjesti. Prema njegovim riječima dobijena su i uvjerenja da će egalizacioni fond, koji značajno utiče na budžete sjevernih opština, imati dodatno punjenje. Vjerujem da nema straha. Ukoliko bude nekih manjkova, naći će se način da se oni nadomjeste. Zbog toga smatram da je preuranjeno govoriti o posljedicama dok ne dobijemo definitivna rješenja, rekao je Lutovac.
1: Govoreći o autobuskoj stanici, čije otvaranje bilo najavljeno za kraj avgusta, Lutovac je kazao da je jedan od tendera propao zbog nezainteresovanosti izvođača. Unutrašnje opremanje je, kako je naveo, završeno, dok je u toku spoljno uređenje objekta. Nakon toga trebalo bi da uslijedi izgradnja nadstrešnice. Prema njegovim riječima utvrđeno je da postojeća nadstrešnica nije statički odgovarajuća i da ne ispunjava potrebne uslove. Čim se ti radovi završe, stvorit će se uslovi za zvanično otvaranje autobuske stanice. Najvažnije je da objekat bude bezbjedan i da budu ispoštovane sve zakonske procedure, kazao je Lutovac. Podsjetio je da se druga faza obalo utvrde finansira iz kredita Svjetske banke, a nosilac projekta je Ministarstvo poljoprivrede. Lutovac je istakao da opština ima dobru komunikaciju sa ministarstvom, Svjetskom bankom i jedinicom za implementaciju projekta, dok su dodatno vrijeme zahtijevale procedure Svjetske banke. Izvođači su umeđu vremenu obezbijedili ono što je od njih traženo, a ugovor im je prije nekoliko dana dostavljen na potpisivanje. Vjerujem da ćemo vrlo brzo krenuti sa izgradnjom druge faze obalo utvrde, rekao je Lutovac, ne želeći da precizira tačan rok. On je ocijenio da je obalo utvrda jedan od najljepših projekata realizovanih u Beranama u prethodnom periodu i najavio nastavak radova kroz drugu fazu. Lutovac je najavio i dodatno ulaganje u sport, navodeći da je saglasan sa ocjenom anketiranih sugrađana da su dosadašnja izdvajanja bila nedovoljna. Budžet za sport prošle godine povećan je za 50%, a plan je da ove godine bude dodatno povećan za isti procenat. Sport će nam u narednom periodu biti u fokusu. Sportovi su skupi i potrebno je više novca kako bi se na kvalitetan način ostvarivali rezultati, rekao je Lutovac. Odgovarajući na pitanje anketiranih sugrađana o aerodromu u Beranama, Lutovac je kazao da je riječ o temi o kojoj su godinama govorili, zbog koje su građani postali nepovjerljivi. Opština Berane je započela određene aktivnosti kada je riječ o aerodromu, ali sve je još u fazi izrade. Ne želimo da izlazimo pred javnost dok ne budemo imali nešto konkretno da kažemo građanima, istako je Lutovac. Lutovac je demantovao priče da je zemljište koje je kompanija Lidl kupila u Beranama preprodato lokalnim investitorima i da bi na toj lokaciji trebalo da budu građene stambene zgrade. To su potpuno ulične priče i nemaju veze sa realnošću. Lidl ostaje pri toj investiciji i imamo redovnu komunikaciju sa njihovim predstavnicima. Kako je objasnio, kompanija ima poslovnu politiku prema kojoj želi da istovremeno otvori objekte na više lokacija u Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže, pitanje logističkog centra u Podgorici, kao i još nekoliko lokacija, ostaje dio procesa koji kompanija treba da riješi. Što se Berana tiče, imaju čistu lokaciju i kupoprodaja je završena. Što se nas tiče, mogu da počnu sa gradnjom, naveo je Lutovac.

0: Premijer Milojko Spajić poručio je da je euromodel osmišljen kako bi Crna Gora spremno dočekala ulazak u Evropsku uniju 2028. godine, ističući da je cilj da građani ostanu u zemlji, da se oni koji su otišli vrate i da žive po standardu razvijene Evrope.
1: Naša politika se ne bazira na obećanjima, već na konkretnim rezultatima i boljem životnom standardu za sve građane, kazao je Spajić. On je naveo da su prethodne reforme dale ključne smjernice za nastavak kroz euromodel koji je, kako istakao, kreiran kao priprema za članstvo Crne Gore u EU.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas sa crnogorskim zvaničnicima otvara novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da nacionalni koordinacioni centar predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine i da će je podržati na tom putu.
1: Ona je na konferenciji za novinara u Podgorici nakon razgovora sa Spajićem kazala da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama i da je sada pred završnom dionicom pristupnih pregovora. Mi vjerujemo u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. i pružit ćemo vam podršku cijelim putem. Možete da računate na nas, poručila je von der Leyen.

0: u nastavku dnevnika raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, ja sam Olja Đukić, a vi ste na talasima Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. Društvo će vam danas praviti moj kolega Velibor Bacanović, koji će se pobrinuti za tonsku montažu i realizaciju i naravno koji će vam naredne sate uljepšati prelijepim pjesmama. Pred nama je popodnevno druženje koje će biti ispunjeno aktualnim informacijama, dobrom muzikom i zanimljivim sadržajima. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi sinoptičara, drugi dan oktobra bit će sunčan, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 16 do 29 stepeni. Naš sponsor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Još jednom da podsjetim, sa vama će se do 19 časova družiti Olja Đukić i Velibor Bacanović. Budite sa nama, lijep dan svima!

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevica organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljenović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra od 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi. Marijan Bakić, novi je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje, saznaju vijesti. Prema istim informacijama, vlada ga je na tu poziciju imenovala na sjednici. Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samrčiću mandat ističe 5. oktobra. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu, uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječijeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa 2 kule i 4 tobogana, samostojeću ljuljašku, 2 njihalice, 3 klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Večeras od 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donio je program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevici.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice i mi vam šaljemo topao pozdrav iz našeg studija. Jedna od redovnih rubrika u našem popodnevnom programu je i Utisak dana. U utisku dana govorimo o humanitarnom bazaru koji će naredne nedelje biti održan u našem gradu. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedeljak, 5. oktobra, od 10:30, svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava budimo ljudi.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija, vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac, osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Madeline.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra o 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi. Marijan Bakić, novi je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje, saznaju vijesti. Prema istim informacijama, vlada ga je na tu poziciju imenovala na sjednici. Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samrčiću mandat ističe 5. oktobra. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu, uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica. Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječijeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa 2 kule i 4 tobogana, samostojeću ljuljašku, 2 njihalice, 3 klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Za opremu i izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Večeras od 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donio je program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Andrijevici.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima bit će u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Koenigsegg Agera RS postao je zvanično najbrži produkcijski automobil na svijetu koji može lagano da se vozi po putevima nakon što je u Nevadi tokom dva pokušaja izmjerena prosječna brzina od 447 km na čas. Tako je ovaj model švedske kompanije Koenigsegg, koja se bavi proizvodnjom supersportskih automobila u malim serijama, za kratko vrijeme oborio još jedan brzinski rekord koji je prije njega držao neki od Bugattijevih modela. Koenigsegg Agera RS za pogon koristi petolitarski V8 biturbo motor, a raspolaže sa 1379 konjskih snaga i 1369 Nm. Naime, Agera RS u oktobru je nadmašila svjetski rekord u ubrzanju iz mjesta do 400 km na čas i ponovnom zaustavljanju od 400 do 0 km na čas, koji je mjesec dana ranije postavio Bugatti Chiron, i to za skoro 6 sekundi. Ovog puta model iz radionice Koenigsegga skinuje sa trona drugi Bugattijev automobil Veyron Supersport, koji je 2010. godine na test stazi u Njemačkoj zabilježio maksimalnu prosječnu brzinu od 431 km na čas. Najnoviji rekord koji u Nevadi za volanom Agere postavio test vozač Koenigsegga Niklas Lilja izmjeren je po pravilima Guinnessove knjige svjetskih rekorda i zvanično potvrđen od te organizacije. U prvoj vožnji izmjereno je 437,7 km na čas, a u drugoj čak 457,5 km na čas. Međutim, postavlja se pitanje koliko će Agera RS ostati na vrhu, s obzirom da je Bugatti još ranije najavio da mu je cilj da njegov novi model Chiron bude najbrži serijski automobil na svijetu koji može da se vozi po javnim putevima. Još jedna prijetnja stiže sa druge strane Atlantika iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je firma Hennessy početkom novembra predstavila svoj novi hipersportski automobil Venom F5, za koji taj proizvođač tvrdi da može da razvije čak 482 km na čas. Zanimljivosti. U Švajcarskoj se dogodio neobičan incident. Jedna neimenovana sedmogodišnja djevojčica pobjegla je od svojih roditelja i prošla bezbjednosne provjere na aerodromu, te se krišom ukrcala u avion. Nestašna sedmogodišnja djevojčica se bez ikakvih problema ušunjala u avion prije nego što su je članovi posade primijetili. Naravno, kada su je ugledali u avionu, članovi posade su je predali policiji. Potparol je rekao da su vlasti pojačale mjere kontrole da bi osigurale da djeca imaju pratnju odraslih kada prolaze bezbjednosne kontrole. Djevojčica, koja nije identifikovana, umakla je svojim roditeljima na željezničkoj stanici u Ženevi i otputovala vozom na aerodrom. Ona je potom iskoristila činjenicu da je mala i u gužvi je prošla sve kontrole, pošto je izgledalo da putuje sa odraslima ispred ili iza nje, rekao je aerodromski potparol. Nakon što nije uspjela iz prvog pokušaja, probala je još jednom i ušla u avion AC Jeta, koji se spremao za let na Korziku.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Drevna priča govori o čudaku, zanesenjaku, koji je ličio na druge ljude, ali se ipak razlikovao od njih. Sreli ga žuti ljudi i upitali: "Šta radiš u toj pustinji?" "Gradim svoj svijet," odgovorio je čudak. A pustinja bješe beskrajna. Vjetrovi su vitlali pijesak, dizali ga u nebesa, pa su nebom plovili gusti pješčani oblaci. Začudili se žuti ljudi: "A od čega gradiš svoj svijet?" "Od krvi i mašte," odgovorio je zanesenjak. "Šta je to krv, a šta je to mašta?" pitali su žuti ljudi. "Dođite za 10 godina, pa ćete svojim očima vidjeti, svojim rukama opipati i svojim razumom shvatiti." Tako im je odgovorio čudak, zanesenjak, i odmah zaboravio žute ljude, jer nije imao vremena da o njima razmišlja, latio se posla. A oni su otišli. Žuti ljudi su razgovarali između sebe. "On je poludio, umrijeće u pustinji," reče jedan. "Ja nikada ne bih ostao sam u pustinji, za čije je dobro da izlažem svoj život opasnostima," reče drugi. "I šta će on napraviti od tog pustinskog pijeska?" "Pijesak će ostati pijesak," reče treći. "Bar da ima vode u pustinji, nema je ni za lijek, umrijeće od žeđi taj nesrećnik." "A za koga on gradi svoj svijet?" "Neće valjda da se u njega zatvori," čudio se peti. Žuti ljudi su na kamilama projahali ogromnu pustinju. Zaustavili su se u zelenoj oazi. Tamo je bilo i jela i pića. Živjelo se lijepo. Urme, kokosovi orasi, hladni izvori. I ubrzo su zaboravili zanesenjaka. Posle 10 godina ugledaše u daljini bijeli toranj koji je parao nebesa. Čudan neki toranj. Bija iz njega jarka svjetlost i cijelu pustinju obasjava. I žuti ljudi nisu morali po noći da pale vatre da bi otjerali mrak. Bilo je vidljivo kao u sred dana. Čudili su se: "Kakav je to toranj? Neko čudo se događa u svijetu. Da se nisu pojavili čarobnjaci? Možda je to samo fatamorgana." Nagađali su šta to može da bude. A onda se jedan sjetio i uzviknuo: "Čudak, zanesenjak nam se javlja." "Zaista, možda se to javlja onaj čudan čovjek što je ostao u pustinji da gradi svoj svijet," prihvatiše ostali. Dogovorili su se da se spreme na put, da odu i vide šta se dešava u pustinji. 20 dana i 20 noći jahali su na kamilama, a pustinja beskrajna. Sve im se činilo, sad će toranj dohvatiti rukom. Tako je izgledao blizu, a toranj kao da ima noge, sve izmiče. Već im je i vode ponestalo. Žurili su da stignu prije nego što im nestane snage. I tako, 21. dana stigoše u podnožje visoke kule. Kad tamo, neobičan svijet, teku vode, šikljaju vodoskoci. Sve je od zlata i srebra. Plodovi imaju oči, pa kad ugledaju gladna usta, odmah se ponude da budu pojedeni. Ogromne palme, čije lišće prebiraju muzikalni prsti vjetra, pa struji vesela i laka muzika. Iznenadili se žuti ljudi. "Ovo je najljepše mjesto na svijetu. Ovdje treba živjeti. Nećemo odavde nikud ići. Naselit ćemo čudakov svijet. Ima dovoljno mjesta za sve nas. Šta je naša oaza prema ovim ljepotama? Hoćemo li ostati ovdje, ljudi?" "Ostajemo, ostajemo," vikali su svi. Žuti ljudi su naselili čudakov svijet. Bilo im je lijepo, živjeli su veselo, a onda se sjetiše čudaka. Gdje li je on? Šta radi sada? Sakrio se nekud. "Hajde da ga nađemo. Možda želi da ga proglasimo za cara." "Zašto da ga proglasimo? Taman posla. Sad da nam on naređuje da radimo šta on bude htio. Nećemo ga izabrati za cara." Tada se pojavio čudak, zanesenjak. Bio je mrzovoljan i jedva je odgovorio na pozdrave žutih ljudi. Preko ramena mu je bila prebačena torba, a u torbi čekić, sekira, malo crnog luka i jedna pogača. Bio je pohaban i umoran. "Gdje si to krenuo?" zapitaše ga žuti ljudi. "Što si tako pohaban? Zar nisi mogao pored tolikog sjaja da sebi napraviš jedno lijepo odijelo?" A on odmahnu rukom: "Odlazim." "Kuda odlaziš, nesrećniče?" "U svijet." "I napuštaš ovu krasotu?" "Napuštam." "Zar ti nije žao svog rada?" pitali su žuti ljudi. "Nije mi žao, jer nisam zadovoljan.
Pa čime nisi zadovoljan? Čudili su se žuti ljudi. Ne dopada mi se kako šume česme. Ali voda je ledena i pitka. Ma nije u tome stvar, rekao je zanesenjak i otišao u pustinju da gradi novi svijet u kome će i česme da šume onako kako on želi. A žuti ljudi nisu znali da je taj čovjek bio veliki, veliki umjetnik. Eto, to je bila priča Nezadovoljni zanesenjak, koju je za vas napisao Branko Vradičević.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10.30. Marijan Bakić Novi, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevice ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Peti Arts festival u Beranama još danas. Lutovac, svi najavljeni projekti bit će realizovani, nema straha oko euromodela. Spajić, euromodel priprema Crnu Goru za ulazak u Europsku uniju. Danas otvaranje Nacionalnog koordinacionog centra granične policije. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platovu ispred opštine Andrijevice hotela Komovi, početak je u 10 sati i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica.
2: Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti i mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra u 10.30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svi srcem za Vjekoslava. Budimo ljudi.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Opština Andrijevica raspisala je postupak za male nabavke za obnovu dječjeg igrališta, procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča.
1: Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne evropske standarde 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Za opremu izvedene radove predviđen je garantni rok od 3 godine. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

0: Svi najavljeni projekti opštine Berane biće realizovani jer su sredstva za njih obezbjeđena, dok su pomjeranja rokova posljedica zakonskih i tenderskih procedura, poručuje predsjednik te opštine Đole Lutovac. On je, gostujući u emisiji Mreža na televiziji Crne Gore, upitan da prokomentariše kritike opozicije da je realizovan mali procenat kapitalnog budžeta i da brojni najavljeni projekti nijesu počeli, istakao da takve tvrdnje ne prikazuju stvarno stanje. Lutovac je objasnio da se više projekata nalazi u fazi realizacije, ali se kao završni vode tek kada radovi budu okončani i plaćeni. Do kraja godine imaćemo realizaciju mnogo većeg dijela najavljenih projekata. Pojedine stvari čekaju zbog zakonskih procedura i ničeg drugog, rekao je Lutovac. On je naveo da je ove godine novi zakon koji se odnosi na izgradnju objekata zahtijeva usklađivanje projekata, nove ugovore i rokove sa projektantima, zbog čega su pomjerene i tenderske procedure kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. To su objektivne okolnosti i nema razloga za brigu kada je u pitanju realizacija projekata koje smo najavili. Za svaki od njih obezbijeđen je novac kroz lokalni ili državni budžet, poručio je Lutovac. Na pitanje da prokomentariše euromodel, Lutovac je poručio da nema razloga za strah da bi najavljene promjene u modelu finansiranja mogle ugroziti funkcionisanje lokalne samouprave, navodeći da je sa predstavnicima vlade razgovarano o mogućim kompenzacionim mjerama za opštine na sjeveru. On je kazao da su predsjednici opština o najavljenom euromodelu razgovarali sa premijerom i da je zajednički zaključak da će, ukoliko dođe do manjih izdvajanja za sjeverne opštine, biti pronađen način da se taj nedostatak nadomjesti. Prema njegovim riječima dobijena su i uvjerenja da će egalizacioni fond, koji značajno utiče na budžete sjevernih opština, imati dodatno punjenje. Vjerujem da nema straha. Ukoliko bude nekih manjkova, naći će se način da se oni nadomjeste. Zbog toga smatram da je preuranjeno govoriti o posljedicama dok ne dobijemo definitivna rješenja, rekao je Lutovac.
1: Govoreći o autobuskoj stanici, čije otvaranje bilo najavljeno za kraj avgusta, Lutovac je kazao da je jedan od tendera propao zbog nezainteresovanosti izvođača. Unutrašnje opremanje je, kako je naveo, završeno, dok je u toku spoljno uređenje objekta. Nakon toga trebalo bi da uslijedi izgradnja nadstrešnice. Prema njegovim riječima utvrđeno je da postojeća nadstrešnica nije statički odgovarajuća i da ne ispunjava potrebne uslove. Čim se ti radovi završe, stvorit će se uslovi za zvanično otvaranje autobuske stanice. Najvažnije je da objekat bude bezbjedan i da budu ispoštovane sve zakonske procedure, kazao je Lutovac. Podsjetio je da se druga faza obalo utvrde finansira iz kredita Svjetske banke, a nosilac projekta je Ministarstvo poljoprivrede. Lutovac je istakao da opština ima dobru komunikaciju sa ministarstvom, Svjetskom bankom i jedinicom za implementaciju projekta, dok su dodatno vrijeme zahtijevale procedure Svjetske banke. Izvođači su umeđu vremenu obezbijedili ono što je od njih traženo, a ugovor im je prije nekoliko dana dostavljen na potpisivanje. Vjerujem da ćemo vrlo brzo krenuti sa izgradnjom druge faze obaloutvrde, rekao je Lutovac, ne želeći da precizira tačan rok. On je ocijenio da je obaloutvrda jedan od najljepših projekata realizovanih u Beranama u prethodnom periodu i najavio nastavak radova kroz drugu fazu. Lutovac je najavio i dodatno ulaganje u sport, navodeći da je saglasan sa ocjenom anketiranih sugrađana da su dosadašnja izdvajanja bila nedovoljna. Budžet za sport prošle godine povećan je za 50%, a plan je da ove godine bude dodatno povećan za isti procenat. Sport će nam u narednom periodu biti u fokusu. Sportovi su skupi i potrebno je više novca kako bi se na kvalitetan način ostvarivali rezultati, rekao je Lutovac. Odgovarajući na pitanje anketiranih sugrađana o aerodromu u Beranama, Lutovac je kazao da je riječ o temi o kojoj su godinama govorili, zbog koje su građani postali nepovjerljivi. Opština Berane je započela određene aktivnosti kada je riječ o aerodromu, ali sve je još u fazi izrade. Ne želimo da izlazimo pred javnost dok ne budemo imali nešto konkretno da kažemo građanima, istakao je Lutovac. Lutovac je demantovao priče da je zemljište koje je kompanija Lidl kupila u Beranama preprodato lokalnim investitorima i da bi na toj lokaciji trebalo da budu građene stambene zgrade. To su potpuno ulične priče i nemaju veze sa realnošću. Lidl ostaje pri toj investiciji i imamo redovnu komunikaciju sa njihovim predstavnicima. Kako je objasnio, kompanija ima poslovnu politiku prema kojoj želi da istovremeno otvori objekte na više lokacija u Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže, pitanje logističkog centra u Podgorici, kao i još nekoliko lokacija, ostaje dio procesa koji kompanija treba da riješi. Što se Berana tiče, imaju čistu lokaciju i kupoprodaja je završena. Što se nas tiče, mogu da počnu sa gradnjom, naveo je Lutovac.

0: Premijer Milojko Spajić poručio je da je euromodel osmišljen kako bi Crna Gora spremno dočekala ulazak u Evropsku uniju 2028. godine, ističući da je cilj da građani ostanu u zemlji, da se oni koji su otišli vrate i da žive po standardu razvijene Evrope.
1: Naša politika se ne bazira na obećanjima, već na konkretnim rezultatima i boljem životnom standardu za sve građane, kazao je Spajić. On je naveo da su prethodne reforme dale ključne smjernice za nastavak kroz euromodel, koji je, kako je istakao, kreiran kao priprema za članstvo Crne Gore u EU.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas sa crnogorskim zvaničnicima otvara novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da nacionalni koordinacioni centar predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine i da će je podržati na tom putu.
1: Ona je na konferenciji za novinara u Podgorici nakon razgovora sa Spajićem kazala da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama i da je sada pred završnom dionicom pristupnih pregovora. Mi vjerujemo u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. i pružit ćemo vam podršku cijelim putem. Možete da računate na nas, poručila je von der Leyen.

0: U nastavku dnevnika raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima bit će u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu moj. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Koenigsegg Agera RS postao je zvanično najbrži produkcijski automobil na svijetu koji može lagano da se vozi po putevima nakon što je u Nevadi tokom dva pokušaja izmjerena prosječna brzina od 447 km na čas. Tako je ovaj model švedske kompanije Koenigsegg, koja se bavi proizvodnjom supersportskih automobila u malim serijama, za kratko vrijeme oborio još jedan brzinski rekord koji je prije njega držao neki od Bugattijevih modela. Koenigsegg Agera RS za pogon koristi petolitarski V8 biturbo motor, a raspolaže sa 1379 konjskih snaga i 1369 Nm. Naime, Agera RS u oktobru je nadmašila svjetski rekord u ubrzanju iz mjesta do 400 km na čas i ponovnom zaustavljanju od 400 do 0 km na čas, koji je mjesec dana ranije postavio Bugatti Chiron, i to za skoro 6 sekundi. Ovog puta model iz radionice Koenigsegga skinuo je sa trona drugi Bugattijev automobil Veyron Supersport, koji je 2010. godine na test stazi u Njemačkoj zabilježio maksimalnu prosječnu brzinu od 431 km na čas. Najnoviji rekord koji u Nevadi za volanom Agere postavio test vozač Koenigsegga Niklas Lilja izmjeren je po pravilima Guinnessove knjige svjetskih rekorda i zvanično potvrđen od te organizacije. U prvoj vožnji izmjereno je 437,7 km na čas, a u drugoj čak 457,5 km na čas. Međutim, postavlja se pitanje koliko će Agera RS ostati na vrhu, s obzirom da je Bugatti još ranije najavio da mu je cilj da njegov novi model Chiron bude najbrži serijski automobil na svijetu koji može da se vozi po javnim putevima. Još jedna prijetnja stiže sa druge strane Atlantika iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je firma Hennessy početkom novembra predstavila svoj novi hipersportski automobil Venom F5, za koji taj proizvođač tvrdi da može da razvije čak 482 km na čas. Zanimljivosti. U Švajcarskoj se dogodio neobičan incident. Jedna neimenovana sedmogodišnja djevojčica pobjegla je od svojih roditelja i prošla bezbjednosne provjere na aerodromu, te se krišom ukrcala u avion. Nestašna sedmogodišnja djevojčica se bez ikakvih problema ušunjala u avion prije nego što su je članovi posade primijetili. Naravno, kada su je ugledali u avionu, članovi posade su je predali policiji. Potparol je rekao da su vlasti pojačale mjere kontrole da bi osigurale da djeca imaju pratnju odraslih kada prolaze bezbjednosne kontrole. Djevojčica, koja nije identifikovana, umakla je svojim roditeljima na željezničkoj stanici u Ženevi i otputovala vozom na aerodrom. Ona je potom iskoristila činjenicu da je mala i u gužvi je prošla sve kontrole, pošto je izgledalo da putuje sa odraslima ispred ili iza nje, rekao je aerodromski portparol. Nakon što nije uspjela iz prvog pokušaja, probala je još jednom i ušla u avion AC Jeta, koji se spremao za let na Korziku.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Kom, saopštio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović i dodao da su u proteklom periodu rezervoari očišćeni, ispitani i zaštićeni. Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Rigi selekciju Letonije 2-1 u utakmici trećeg kola C2 grupe Lige nacija. Sjutro će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjiv, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 17, dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vijesti. Music Box. Music Box.